0: Kam B. Clemence se prije nekoliko godina razvela od Lorana s kojim dijeli skrbništvo nad sinom Paulom. Međutim, nakon što započne novu vezu sa Sarom, Loran je pokušao odvojiti od sina.
1: Là, on peut y aller comme ça?
2: Bah oui, comme ça. Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
0: Simon Bobby, Simon B. Film je premjerno prikazan na 78. izdanju Kanskog festivala u sklopu popratnog programa Izvjestan pogled, te je bio nominiran za nagradu Queer Palm. Sentimental Value je humoristična drama dansko-norveškog redatelja Joakima Trira. Nakon majčine smrti, sestre Nora i Agnes moraju se suočiti s ocem Gustavom, nekad slavnim filmskim redateljem koji ih je napustio kada su bile djeca. Nora je predana kazališna glumica čiji se životni put razlikuje od Agnezina, koja je odabrala konvencionalniji i posvetila se obitelji. U želji da oživi staru slavu, Gustav odlučuje snimiti film koji se temelji na tragičnom životu njegove majke, obilježenom ratnom traumom. Nora odbija glavnu ulogu, a Gustav umjesto nje angažira hollywoodsku zvijezdu. Snimanjem filma Gustav nastoji udahnuti život svojem umjetničkom nasljeđu, no može li popraviti narušen odnos s kćerima?
3: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, jeg da, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
4: Hva sa du?
3: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
4: Hvilket prosjekt da?
3: Det er det han snakket med deg om.
4: Min film? Den han skrev til meg?
3: Ja, den du ikke ville spille i.
0: Film je 2025. osvojio Zlatnu palmu u glavnoj konkurenciji na Kanskom festivalu na kojem je bio premjerno prikazan i stekao brojne pohvale. Također je norveški kandidat u kategoriju za najbolji strani film na 98. dodjeli Oscara. Žiri nagrade publike Lux čine stručnjaci iz čitave Europe koje svake godine imenuju koordinatori Odbora za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta. Članovi žirija odabiru 5 kandidata. Zahvaljujući prevoditeljskoj službi Europskog parlamenta, nominirani filmovi imat će titlove na 24 službena jezika Unije, što će omogućiti njihovo prikazivanje u kinima diljem Europe. Gledatelji mogu ocijeniti filmove na posebnoj platformi nagrade publike Lux. Dobitnik nagrade određuje se zbrajanjem glasova publike i glasova zastupnika koji donose po 50% ukupnih glasova. Pobjednički film bit će objavljen u travnju na svečanosti dodjele nagrade u Europskom parlamentu. Lux Europska filmska nagrada publike stavlja u prvi plan filmove koji se bave aktualnim socijalnim i političkim temama. Cilj je podići razinu svijesti o socijalnim, političkim i kulturnim pitanjima u Europi. Prevoditeljska služba Europskog parlamenta prevela je svih 5 nominiranih filmova na 24 službena jezika Unije, te će imati titlove za osobe s oštećenjem sluha. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl radio, internetski radio Europskog parlamenta.
5: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
6: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
7: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
6: Radio 6023.
7: Comoda,
6: viva,
7: sempre al tuo fianco.
8: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio, in pillole da Trento e Lode.
9: Promosso!
10: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
11: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
10: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
11: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi del